garab ye turé lañu sabale kuluma dundetiya turé lañu noké faylaw mbolem garab ci dunya ak garab ci kaw sen xob ya.

ba buñ delloo bala ñoo bala moo yàgg rek ñu mën a mottali yéene ji nga xam ne am nañ ko ci Côte d'Ivoire muy junni nit ñoo xam ne kenn ku ne dana joxe 7000 ngir ñu jébal ko suñu sëñ Habibou ci liggéeyu université bi. ñu ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq taysir ci barke borom Touba. Addee ji nag comme suñu kilifa dafay teew muy Serigne Moukhtara mi nga xam ne mooy suñu kilifa ca Côte d'Ivoire, kon moom la ñuy jox addee ji ci loxoom mu jébal ko Serigne Habibou. Bismillah Serigne.

0: jërëjëf Serigne Bassirou Mbacké, moom Serigne Abdou Hakim, moom Cheikh Mamadou Bassir, moom it gis ngeen lim def, lim bi mu jébal Touba ca kanam, ngir lan fas yéene rek moom it yóbbaale ay murit. Waaye nag moom mu tekki lu am solo loo xam ne joxe na 1 million 1000 francs, loolu nag doon lim bu takko takku bu yóbbaale, ñu ànd ak moom ci 1000 francs yi. Waaye yemut ci loolu moom dafa jaayante ak Serigne Touba bi bu set saa bu xëyee dana joxe 7000, saa bu xëyee joxe 7000. Loolu nag yaakaar naa am na ñu man li man am dan sax ñu man ci wërsëg lu ëpp loolu mu yor. Waaye li ko Serigne Touba jaral nag moo tax mu def loolu bi bu set 7000. Kon nag koo xam ne yaa ngi seetaan yaakaar Cheikhul Khadim te bokk ci ñi nga xam ne Serigne Moumtaha nee na ku sa xool Serigne Touba na ci biir naka joxe 7000, loolu yaakaar naa ne benn murit amatul ngant, ndax murit yëpp bëgg Serigne Touba. Te it bépp murit boo xam ne nag am nga fukki at ak juróom ñett 7000 francs, loolu moom war naa mën a jàpp ni. Kon nag ndigal laa ngi noonu, liggéey baa ngi noonu. Man ngeen jaar ci WEV ci 78 544 33 33, wala ngeen jaar ci li nga xam ne mooy application Touba ca kanam bi. Bu fekkee yaa ngi WEV nga dem fi ñuy fay facture, di nga fa fekk logo bi nga laal ko mu jóg nga dugal say 7000. Bu dee tam yaa ngi Orange nga dem Maxit, am na application Touba ci kanam, nga dugal say 7000. Bu fekkee tam yaa ngi biir Touba, am na ay collecteur yoo xam ne soxna ñoo yore liggéey Touba ci kanam ne ci gox yi ak goxaan yi, mën nga jokkoog ñoom. Am nañ ay bloc de risque yoo xam ne bloc de 7000 la, xam naa après dinaa ko yónnee sax régie, ñu wan ñu régie yi ni muy mel, muy coordinateur yi muy collecteur yi. Dëkk bu ngeen nekk ci biir Sénégal 14 région yépp fu ne am nañ fa coordinateur, coordinatrice ak ay collecteur. Même fii ci biir Touba li wër jumaa yi kees bu ngeen dem rek am nañu fa nekk ñoo xam ne yor nañ bloc de 7000 yoo xam ne université moo ko taajog, muy ndigalu Cheikh Moumtaha li mu wax ne sas la wu ñëw dañ koy bay te jàll ki leen. Bu kenn fàtte nag ne weeru dee ñaar téeméer yi moom kenn laalu ko Serigne Moumtaha nee na loolu moom moo ngi noonu nooy ànd. Sunu giirug dund lañ jox Serigne Touba weeru dee ñaar téeméer, dem nag Serigne Moussa Fall Mbar wax na kàddu yu am solo yoo xam ne dinaa leen ko indil fii dimanche bi ñëw incha allah, ci soññee yi, ci yëgle yi, ci ni mu wane ak ni mu jàngate liggéey bi nuñ ko war a taxawee ak fi mu war a firi Serigne Touba ci dëkkam bi. Loolu yaakaar naa soññee ba mu ci soññee. Ku yaakaar Serigne Touba dem na sa xol, boo ko déggee dana am passeport boo ci am fas ko ci yéene doxee. Kon ñu ngi jaajëfal baax a baax Serigne Bass, moom Serigne Abdou Hakim, moom Cheikh Mamadou Bassir, moom Khadim Rasoul, ci 1 million 1000 francs bi mu joxe teg ci ne bis bu set mu joxe 7000. Daaw ñaar fukki machine moto pompe la joxe woon ak lim bu takku ci ay koppar ngir lan fas yéene liggéey Serigne bi lu mat 5 million ba 5 million. Loolu nekk liggéey bu am solo. Xam naa kon mel na ni waxtu bi gis nekk ni ci 5 minutes lay war a toll jàpp 5 minutes. dañuy dem rek nag jëli élément bi nga xam ne moom moo ci mujj, muy élément wu Serigne Makhtar Mbacké, moom Serigne Modou Bousse Dieng, moom Serigne Fallou, moom Serigne Touba. Ana moom bi mu déggee ndigal li nga xam ne moom la Serigne Moumtaha wax ne murit bu nekk na joxe 7000 francs, koo xam ne Serigne Touba mu ngi sa xol te Serigne Moumtaha mu njëkk a joxal boppam 5 téeméeri murit saarix la joxel, yoo xam ne 5 téeméer ak 5 fukk ak 5 ak moom muy 5 téeméer la joxel. Serigne Amdi Khady joxe 10 millions xalif jàll de Baye Fall. Serigne Makhtarum Serigne Moumtaha Dieng nañ ko dem seet baax moom nan la def ci ndigal loolu.
1: Mbokk yi, Serigne Makhtar Mbacké moom Serigne Modou Bousse Dieng jox na Touba ca kanam 7 millions ngir jëfe ndigal li Serigne Moumtaha wax ne képp koo xam ne Serigne Touba mu ngi ci soxol ngalawaay na nga joxe 7000 francs yi Touba ca kanam di laaj mu jëm ci liggéey bi nga xam ne dénk na leen ko ci université bi. Serigne Makhtar Mbacké moom Serigne Modou Bousse Dieng 7 millions la joxe, loolu boo ko xoolee junniy mburit la. Kon ay ci mburit liggéey baa ngi noonu bu mu laal suuf. Jërëjëfe Serigne Touba, waaye jaaraama Serigne Makhtar Mbacké moom Serigne Modou Bousse Dieng.
0: macha allah, jërëjëf Serigne Makhtar Mbacké. Moom Serigne Modou Bousse Dieng moom joxe na li nga xam ne mooy 7 millions, mooy junniy mburit yoo xam ne kenn ku nekk joxel na la 7000. loolu nekk liggéey bu am solo. Kon nag mburit liggéey baa ngi noonu. xam naa dañuy dem rek jël élément wu Serigne Amdi Khady Fall, moom mooy tëj li nga xam ne moom mooy jotaay bi xalif jàll de Baye Fall. Serigne Moumtaha génn na yóbbaale 5 téeméeri murit saarix ak 5 fukk ak 5 ak moom muy 5 téeméer. nañ dem seeti nag xalif jàll de Baye Fall, Serigne Amdi Khady Fall borom li nga xam ne moom mooy ndogu yi, waaye borom addee ji, borom magal gi. nañ dem seet Serigne Amdi Khady ba xam moom it nan la def ak ndigal li nga xam ne moom Serigne Moumtaha jox.
1: Serigne Amdi Khady Fall, xalifa Mame Cheikh Ibrahima Fall jox na Touba ca kanam 5 millions. ngir lan jëfé ndigal li Serigne Mountakha Mbacké jox Touba ca kanam ci liggéey bu am solo bi nga xamné mom la leen di liggéeylo ci université bi ñu xayma ko ci juroom ñaari milliards ñu né buñu amé million gu murid bu kenn ku nekk joxé jooni ak ñenti témèr day daal di doon juroom ñaari milliards ñu défal Serigne bi limu bëgg ci université bi Serigne Amdi Khady Fall Khalifa Mam Cheikh Ibrahima Fall joxé fukki million ngir jëfé ndigal lu boko xayma muy jooni nit ak ñenti témèr ak ñaar fukki juroom ñet ba dess wéccit juroom ñetti témèr bokki ndax kat Serigne Amdi Khady Fall néna bép ndigal bu jëm ci Serigne Touba njabotu Mam Cheikh Ibrahima Fall ñoko wara def kanzul kitab ci université bi Serigne Amdi Khady Fall miru université bi Serigne Amdi Khady Fall ara jacca mbacké jël ñetti témèr ndongo ak ñaar fukki juroom ñet Serigne Amdi Khady Fall mu yëkëti fukki million jëfé ndigalal Serigne Mountakha Mbacké ci Touba ci kanam Serigne Mountakha néna képp ku Serigne Touba nekk ci soxol joxel jooni ak ñetti témèr
0: jerejef Serigne Khadim jerejef bokk yi andon ak ñun ak sen émission Touba ci kanam slogan mi nek liggey bu mu laal suuf kon bokk yi de ngeen Serigne Amdi Khadim nga xamne moy khalif general de Baye Fall joxe na 10 millions muy fukki millions lool nak doon dem na ci jooni murid ak wala jooni Baye Fall ak ñen témèr ak ñaar fukk ak juroom met yo xamne kenn ku nek joxel na la 7000 lool nek lo xamne yaakar na nak wex mom tal wara yam khalif general de Mourid bu Cheikh Mountakha joxe ndigal te bu ci yamone rek ñun ñep ñu war ko jëf waye mu tekke wannu yoon bi tambalil bopam ku ne xam na ni bu Touba ci kanam tambalé rek la jënd carte membre joxe 7000 am waye tam joxel juroom ñent mur sarif ak mom muy fuk dem bimu doone Serigne Touba mu joxel juroom ñent fuk ak juroom ñent ak mom muy témèr ndigal li bimu ko joxe juroomi témèr mur sarif yiko yene te mënuñu ko la yobale Serigne Amdi Khady ñew joxe 10 millions moy jooni Baye Fall ak ñent témèr ak ñaar fuk ak juroom ñet ñom la joxel kon nak kep ko xamne yaakar nga Cheikhul Khadim te sa xol Serigne Touba nek Cheikh Mountakha mako wax ko xamne sa xol Serigne Touba mang ca na nga joxe 7000 nu ngi jale wat bu baakha bax ak ñaanal Serigne Alhadji Souare bu Touba ca kanam Niger da magal ci won wacc liggey ci digënté bi nu ziar baakha bax bay Makhtar Gaye way ziar bax bay Goro Diop naka non tam Serigne Fallou Touré Serigne Modou Tine ak Serigne Ahmed Sen nek fofu ci Touba Niger ñu leen di ziar bax di leen dokkel way naka non tam ñu ziar bu baakha bax Serigne Pape Mbaye nek fofu ci Bénin ak Serigne Pape Tall ziar bu baakha bax ak ki nga xamne moy jeewru ni Touba ca kanam bu Togo ñu koy ziar bax Serigne Mamour Dramé ziar nañ bu baax Mo Tall Gaye bu Ghana non lañuy ziaré bu baakha bax ak ki di Serigne Mor Fassa bu Côte d'Ivoire ziar bu baakha bax Serigne Beycham bu Burkina Faso ñom ay jambar lañ ci liggéey bi kon mbokk yi fi lañ leen joxe di dajé inshallah jox leen rendez-vous benen dimanche ak yeen wé leen di top programme Al Samaria TV Al Samaria FM ci nekkon ci cadre gu moy seen mbokk talibé Aladji Mbeytane Touba Gambie assalamu alaykum wa rahmatullah
2: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application